Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Slatko voće što se nekad kralo, zaljuljo se sa lanđet, otvorila je oči, stisla se uz mene čvrsto, znala je da ću doći.

0: 6 sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Sjedinjene države izvele novi val napada na Iran koji je uzvratio prema njihovim bazama u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. 27 ljudi poginulo u požaru u baru u Bangkoku. Uzrok požara se istražuje. U Londonu danas nacionalna komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Na deponiji Uborak počinje pakovanje i skladištenje otpada. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Minala Deševac.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: uspio da odbrani titulu na prestižnom turniru u Londonu. Ovo je peta Grand Slam titula za 24-godišnjaka, odnosno ukupno 30. u karijeri u single konkurenciji. Podsjetimo, titula u ženskoj konkurenciji pripala je Čehinji Lindi Noskovoj, koja u tri seta savladala zemljakinju Karolinu Muhovu. Sezonu Grand Slam turnira zaključit će US Open, koji će trajati od 30. augusta do 13. septembra. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Slušate emisiju Retro i rijetko, a u pozadini možete da čujete magičnu violinu Davida Gereta, muzičar koji nije vezan za jedno vrijeme ni jedan žanr. Između klasike i roka, između koncertne dvorane i stadiona, između Baha i Metallike.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kizukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

0: da pacijenti već predugo čekaju u Bosni i Hercegovini.
1: S obzirom na ovaj tempo je li, kojim se do sad ide i s obzirom na činjenicu je li, da imate uvid donekle, je li, dokle se stiglo sa onim koracima koji trebaju biti načinjeni, je li realno evo, očekivati da do kraja ove godine pacijenti u apotekama legalno mogu kupiti standardizovani siguran preparat ili se ne usuđujete reći da bi to moglo biti do kraja godine?
0: Pa ja želim da vjerujem da će biti tako i mislim da svi zajedno moramo raditi na tome. Kažem, predugo smo čekali, uradili smo, rekla bih, najteži korak na nivou vijeća ministara, promijenili smo listu i mislim da sve drugo već trebalo biti iskreno rečeno gotovo, tako da ne želim ni da mislim da se ovi rokovi mogu prolongirati dalje u nedogled kao što je to bilo u prošlosti. Ukoliko želimo, možemo sve završiti jako brzo. I sad, druga je stvar, ukoliko neko od resornih ministarstava ne bude spremno bilo na takve korake. Znači, što se tiče samih operativnih procedura, mislim da možemo završiti jako brzo i zapravo da smo već trebali završiti. Pa zaista ne bih mogao prognozirati, budući da je puno institucija koje nisu u nadležnosti Ministarstva civilnih poslova, kako će se ko ponašati, pošto evo kod nas je nažalost vidjeli smo sve moguće, pa i sam ovaj proces prethodni koji je imao zastoj blokadu od 10 godina, bilo je nešto što je nemoguće pretpostaviti.
1: Svakako ćemo pratiti šta se dalje zbiva sa koracima koji moraju biti učinjeni sa nadležnim entitetskim ministarstvima. Ministrice Bošnjak, ja vam se zahvaljujem što ste vaše vrijeme odvojili za naše slušalce.
0: Ja se vama zahvaljujem što pratite ovu temu. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala.
1: Naša sagovornica bila je ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak.

0: Na globalnom nivou oko 500 miliona žena i djevojaka nema adekvatan pristup menstrualnim proizvodima. U našoj zemlji preko 200.000 djevojaka u dobi od 13 do 25 godina direktno su pogođene nedostatkom informacije ili neadekvatnim pristupom proizvodima. Ovo su podaci koji u jednom dijelu definiraju šta je to zapravo ono što se naziva menstrualno siromaštvo. Zato se ovom važnom temom bavi udruženje Ja bih EU, podržano od još nekih organizacija, i to u sklopu projekta i kampanje Od klupe do zakona za dostupno menstrualno zdravlje. Sa nama je danas iz ovog udruženja projektna menadžerica Lara Sutović, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan i zaista hvala vam na pozivu i prilici da govorimo o jednoj veoma važnoj temi, ali često zanemaranoj, a to jeste upravo menstrualno siromaštvo u Bosni i Hercegovini.
0: Ovo dakle nije pitanje samo higijene, nego je to pitanje i zdravlja i dostojanstva ličnog, jeli, i informiranosti, rodne ravnopravnosti. Kako zapravo, Laro, na jednu mladu ženu, djevojku, može sve uticati situacija u kojoj nisu dostupni proizvodi za menstrualnu higijenu? Prvenstveno, kada govorimo o mentalnom zdravlju.
1: Upravo tako, vrlo je važno generalno naglasiti da menstrualno siromaštvo nije samo pitanje upravo lične higijene, to je pitanje i dostojanstva i jednakih prilika i ono najvažnije rodne ravnopravnosti. Kada djevojke moraju nekako da biraju između osnovnih životnih potreba ili da produžavaju korištenje proizvoda duže nego što je to u stvari sigurno, to zaista postaje jedan ozbiljan javno-zdravstveni problem. Ovaj projekat Od klupe do zakona za dostupno menstrualno zdravlje u stvari je nastao kao odgovor na zaista poražavajuće podatke gdje prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine više od 200.000 djevojaka uzrasta upravo od 13 do 25 godina nemaju redovan pristup osnovnim higijenskim proizvodima ili adekvatnim informacijama o tome šta je u stvari menstrualno zdravlje i šta je menstrualno siromaštvo. Dodatno svakako dublji uvid u ovaj problem nalazimo i u istraživanju cijene nečiste krvi, kulturni i ekonomski aspekti menstruacije u Bosni i Hercegovini, autorica profesorica Jasne Kovačević i Zilke Spahić-Čiljak, koja jednostavno vrlo jasno pokazuje da menstruacija kod nas nije samo zdravstveno pitanje, već i kulturno, ekonomsko i društveno opterećeno upravo i stigmom i nekako tišinom.
0: Menstrualni ciklus je, evo, kad ste već pomenuli taj aspekt, i dalje tabu tema kod nas konkretno. Šta je ili ko je krivac tome u ovom jeli, savremenom dobu u kojem živimo, gdje ne bi svakako trebalo da bude tabu tema?
1: Znate kako, jednostavna edukacija je u stvari ključni alat i to se nekako pokazalo kroz, kroz različite i segmente koje smo do sada uradili. Ovo je projekat koji je počeo u februaru ove godine, svakako nastavljamo sa radom, kroz, evo, imali smo različite radionice i u Laktašima, u Goraždu, u Jablanici, online radionice i slično, koju je vodila doktorica Erna Đinić-Ahmić ispred Doma zdravlja Konjic. I tu smo jednostavno vidjeli koliko mladima nedostaje prostora za otvoren i siguran dijalog upravo o ovoj temi. Kada im se taj prostor na neki način, jeli, u stvari pruži i otvoreno, iskreno im se priđe, zaista dolazi do promjene u smislu da se razbijaju te predrasude i da se jača svijest o vlastitom zdravlju. Ono što mi je izuzetno važno da naglasim jeste da je ovaj projekat upravo pokrenut zbog svih ovih segmenata koje sam ranije spomenula, jer zaista veoma je važno da menstruacija prestane da bude tabu i postane pitanje javnog interesa i javnih politika. Dakle, ispred udruženja Ja bih EU, spomenuli ste i u samom uvodu, implementiramo ovaj projekat sa organizacijama Dignitet iz Mostara i Udružene žene iz Banja Luke uz podršku vlade Švicarske kroz Prag projekat. Zaista smo se nekako udružili i zaista želimo da napravimo promjenu. Naš cilj u svakom slučaju nije samo podizanje svijesti, ono što zaista želimo jeste neka konkretna i sistemska promjena.
0: Da, o tome ćemo nešto kasnije u našem razgovoru. Ja bih, evo, s obzirom na činjenicu da kampanja je u toku i dalje, da podrazumijeva brojne različite aktivnosti. Vi ste pomenuli edukacije, radionice, dakle bili ste u različitim vrstama komunikacije sa određenim ustanovama i slično. Da li ste na terenu nailazili na neku vrstu otpora kada ste htjeli organizovati radionicu ili neko predavanje u školama ili slično?
1: Iskreno da budem, nismo imali nikakvih prepreka, zaista su kako škole, tako institucije vrlo

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Utorak, 14. juli, od 13 sati i 3 minute.
3: Kulturni mozaik.
4: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Sve ovog našeg druženja mi smo lagano došli do samog kraja, je ostalo mi vremena za još par zanimljivosti upravo o Bonnie Tyler. Ima tu mnogo toga što se tiče njenih velikih ljubavi, osim muzike voljela je konje, pa je godinama ulagala u farme i nekretnine u Velikoj Britaniji, Portugalu i Novom Zelandu. A nakon veće slave iz 80-ih nastavila je redovno da nastupa, a posebno bila omiljena u Njemačkoj, u Austriji, u Švajcarskoj, skandinavskim zemljama također, gdje je punila koncertne dvorane i decenijama nakon onog vrhunca popularnosti. Govorila evo da nikada nije željela da bude zvijezda radi slave, najvažnije je bilo da pjeva pred publikom i uživa u muzici. Nikada nije ni voljela taj neki glamurozni život slavnih, često govorila da se i dalje smatra običnom velšankom i da više voli druženje s porodicom nego luksuzne zabave. Što se tiče njenih albuma, iznenadit ćete se kad saznate da je zapravo snimila 18 studijskih albuma, iako je većina ljudi možda zna da nabroji možda nekih njenih desetak maksimum hitova. Toliko što se tiče još jednog izdanja emisije Zvuk na štiklama, sa vama bila Sanja Srdić i mi se družimo već za 14 dana. Uživajte i dalje uz talase našeg radija, a za sam kraj poslušat ćemo još jednu pjesmu Bonnie Tyler, koja je kasnije, kažu, inspirisala i Bon Jovija. U pitanju je pjesma If You Were a Woman and I Was a Man iz 86. Kao što rekoh, inspirisala Bon Jovija i to za njihov najveći hit You Give a Love Bad Name. Toliko što se tiče još jednog izdanja emisije Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Hatidžu Mehmedović vidio sam u Sarajevskom narodnom pozorištu. Prvi put u teatru sjedila je u prvom redu i bojažljivo gledala pozlaćene štukature. Akademija je bila posvećena majkama Srebrenice i neki pjesnik tamburao je nešto o Danteovu infernu. Govornici su potom raspredali o genocidu, pravdi, o daljem suživotu tri naroda. A ja sam mislio na tri njena ubijena muškarca, sinove Azmira, Almira i muža Abdullaha. Hatidža govori, sanjam ih, zovem ih, tražim ih. Dođu mi na san i ja kažem, ljubi vas majka, sanjam li ja ovo ili ste se vi stvarno vratili? Oni kažu, došli smo majko, ne sanjaš. A onda se probudim sama, nigdje nikoga. Tako sanja Hatidža, u praznoj kući u Srebrenici, u praznoj Bosni, u našim praznim srcima, dok mjesečina u njenom vrtu posipa tri zelena bora srebrenim laticama užasa.

Sanjam ih. Zovem ih. Tražim ih. Dođu mi na san. Ja kažem. Ljubi vas, majka. Sanjam li ja ovo? Ili ste se vi stvarno vratili? Oni kažu. Došli smo, majko, ne sanjaš. A onda se probudim. Sama. Nigdje nikoga.

Bio je to prvi stav Allegro Moderato iz Simfonije u A duru, broj 29K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su ga članovi orkestra Camerata Labacensi s kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. Naredne trenutke posvetili smo petoj simfoniji u B duru D485 Franca Schuberta. Četvrti stav Allegro Vivace. Slušamo članove Londonskog festival orkestra pod upravom Davida Blacksida.

0: Članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Rajmonda Leparda izveli su Molto Vivace iz 9. simfonije Ludviga van Beethovena.
1: BH Radio 1.
0: Poštovani slušaoci, do kraja emisije poslušajte koncert za trubu i orkestar u S-duru Josefa Haydna. Stavovi su Allegro, Andante Cantabile i Finale Allegro. Izvode članovi orkestra Camerata Romana, kojim diriguje Alberto Licio.

Bolje da je nema, nego da je ima. Ovakve kakva danas jeste naša Srebrenica,

ne date nam da u prošlost gledamo. A mi u nju ne gledamo, nego ona u nas gleda krvavijim očima.

i kažete, u budućnost gledajte. A mi nju nikakvu i nigdje i nikako ne vidimo. Nit vidimo da ona ikakvijem okom u nas gleda. A kamoli da nas vidi i o nama brine. Nikakvu mi budućnost nemamo. Mi imamo sadašnjost u koju se ljudskim okom pogledati ne može.

Naša jedna sestra ima pa grob sebi napravila od jednog ovdje u Sarajevu stana. U Sarajevu živi, a Sarajeva ni vidjela nije. Prozora ne otvara, kroz njih pogledati ne smije, a kamoli da smije na ulicu izići. Četvero je djece izgubila. Iz groba ne izlazi, nego veli, ako bi na ulici kakvo momče ili djevojče srela, pa joj koje od njih, na koje od njenih zaličilo, srce bi joj prslo u 400 krvavih komada. Je li to mir? Da li tako prestaje rat? Kad zašuti željezno oružje, a do neba vrišti materino srce. Kad zlikovac promijeni košulju pa u njoj, pred našim kućama, pod našim pendžerima, u našoj Srebrenici čuva naš mir. Vama jeste vaša, a nama nikako nije naša prošlost prošla. Niti će proći. Dok olovno nebo od srebra Srebrenicu našu prekriva, dok pod njenim od olova nebom olovni zrak i olovne zalogaje dišemo i gutamo s onima što jesu promijenili košulju, a srce pod košuljom i u srcu mržnju niti su mijenjali, niti kane mijenjati. Vama vaša jeste. Nama nije naša prošlost prošla. Nemojte nas vraćati. Nemojte nas vraćati u takvu i tu od olova Srebrenicu. Nego, barem na tren jedan, pogledajte gdje vam se u dušama, po knjigama, zagubilo zrno istine i pravde. Ako u svom srcu, barem jedno jedino, od pravde i istine zrnce pronađete, od dobra i srebra, Srebrenu i dobru ljepoticu Srebrenicu, Srebrenici vratite. Mrvu pravde i zrnce istine u sebi nađite. Srebrenicu, Srebrenici vratite. A mi ćemo se, uz Božiju pomoć, što žive, što mrtve, odmah u nju vratiti.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.